တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ပြပြောကြမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံအနေနဲ့အီရန်နဲ့ပြပြခါမှာအမေရိကန်ကိုကူညီဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးမကြေမနက်ဖြစ်မှုမစ္စတာထွန်ကထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုကင်ဂျွန်ဦးယန်ကကာဝယ်ပေးထားတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဆိုရကိုပြောကြားခဲ့တာကိုမစ္စတာထွန်ကပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ဘော်စစ်စင်မှာတောင်ကိုရီးယားကအမေရိကန်ကိုမကူညီတာကထူးဆန်းတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲပြုလုပ်တဲ့စီးလိကျမှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီကိုလုံးဝမတင်တော့ပဲရန်လိုတဲ့တည်နေစကားရောက်ရှိစေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားတဲ့ပူးတွဲစီးလိကျမှုပမာဏကိုတိတိတတ်တာရှင်းချဖို့ပင်တကွန်ကိုညှဉ်းချထားကြောင်းလည်းသူကပြောပါလေ။ကာလာရှိမဟာမိတ်တွေထက်ရန်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲလို့မြင်မဲရမှာမစ္စတာထရန့်ကသူ့အနေနဲ့အခြေအနေတွေကိုပုံမှုဘေးကင်းအောင်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေဟာမကြသေးခင်ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလီတံခံခဲ့သူတွေဆူတောင်းပေးခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။အဲဒီခန္ဓာကိုမြို့တော်ဂျကာတာမှာတင်းလာနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဘရာဘူဆူဘီယန်တို့ကလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာအသက်ဆုံးသွားခဲ့သူတွေနဲ့နိုင်ငံတော်သဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရသူတွေအတွက်ဆူတောင်းပေးကြဖို့တက်ရောက်လာသူတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာသူတွေက2မိနစ်လောက်ငြိမ်သက်စွာဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။magnitude 9.9 ရှိတဲ့အဲ့ဒီငလေးဟာ Flores John ကမ်းလွန်မှာစနေနေ့ကလှုပ်ခဲ့ပါတယ်လူပေါင်း68ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အနာဘိုင်းကပြောပါတယ်မိုလီဂိုတာတာဝန်ရှိသူတွေကနောက်ဆက်တဲ့ငလေး1500ကျော်လှုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီငလေးလှူရှာမှုတွေဟာလာမယ့်သတင်းပတ်2ပတ်ကနေ3ပတ်တွင်တဖြည်းဖြည်းညှိသက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းသူတို့ကဆိုပါတယ်လူနေအိမ်တွေပျို့ကျတာဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးသွားတာတွေကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်ဆုံးခွာရှိပြောင်းခဲ့ရပါတယ်သူတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတောက်တုပ်ရည်နဲ့တခြားနေစည်သုံးပစ္စည်းတွေလုံးလုံးလောက်လောက်ရရှိနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေပါတယ်ငလင်းနံခံရတဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့နေပြီးဒိန်ဆောင်သူတွေအတွက်ခလုံးစခန်းတွေဆောက်လုပ်ပေးတာနဲ့တခြားအစီအမံတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းအိုကီနာဝါခံကမ်းလွန်ကဂျပန်ရဲ့တည်ထောင်စီးပွားရေးဆို EEZ အတွင်းဂျပန်ဆွေးရသဘောတူညီချက်မရှိဘဲတရုတ်ရင်းရင်းတစင်းကသူတည်တနာပြုလို့နေပုံရတာကိုတင်းနှလာနေမှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကကျင်းစောက်ထဘကအဲ့ဒီရင်ကိုစောက်ကြည့်နေပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်ရင်ဟာဟာတဲရူမကျွန်းရဲ့တောင်အရှိတောင်မှ85ကီလိုမီတာအကာကဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေပြင်တဲ့ဝါကျွတ်ချောင်းလိုယူဆတဲ့အရာကိုချနေတာကိုကင်းလက်တင်မိုတစင်ကတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ကန်ကျင်းစောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ခမီချမ်းရှိပဲလီလာမှုတွေပြုလုပ်တာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကန်းကျင်စောက်တပ်ဖွဲ့တင်မောကရေဒီယိုအတဆင့်3ပေးခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီတရုတ်ရင်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒေနာနီညာဆက်နိုင်ခွတ်ဒီအဲ့ဒီတင်မောဟာဂျပန်ရဲ့ EEZ အတွင်းမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခွန်ဘဲကျွန်းကမ်းလွန်မှာရှိတဲ့ဂျပန် EEZ အတွင်းသူတေသနာပြုလုပ်နေပုံရတဲ့နောက်ထပ်တရုတ်ရင်တစင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်အခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းတွေ့ရှိခဲ့မှုဟာမလ30ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ရပေါင်း17ချိန်ရှိခဲ့တယ်လို့ကန်ဂျီဆောက်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝဂျပန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီနားဆင်အားပေးသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့အများပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပ
2: ါ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。

0: ဝကြတကြောင်ချင်းကိုကြည့်ပါမယ်
1: ။အကင်းနဲ့ကဇပွဲပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဟာလူဆန်ကတန်ပုံမှန်မဟုတ်တာကိုအာယုံခံကြိယာနဲ့ထောက်လန်းသိလိုက်ပြီးပါနှစ်ဘက်ကအပြာရောင်မီးလေးလင်းလာပါတယ်
2: ။တမဆန်顔色が悪いですよ。
0: တမဆန်မျက်နှာနွမ်းနေပါလား
2: ။どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်
1: ။ဟာလူဆန်ကပြောပါတယ်
2: ほやほや。
0: お、じばん。
1: さっき春さんがあちゃんぺいらいて。
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါဂျင်းပြားရည်ရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါတယ်。
1: みやがပြောပါတယ်。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべいてばれ。
1: えいちいまカイトがタンとジင်းပြားရည်ရင်ွေးချမ်းอยู่ละばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいい、やばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、ディマバ。
1: ミヤがタムを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をつけばの。ジンピャイ言い抜いちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイ呼たれてを言い抜いてたらဖြစ်ပါတယ်。礼ちゃんなら長そうだりとかんねと言うばれ。
1: タムええみとらဖြစ်めの。あめんぴゃんにかんばせ。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်။痛いんです。
0: ကနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです。
0: まばれ。
5: です。
0: ဖြစ်ပါတယ်。にもかんだるမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝကြအဆုံးမှာ
5: です。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်。
5: 痛いんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသန
5: 痛い。
0: ま
5: です。
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာတန်ကဟာရုဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ်。
1: ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင်。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。喉が痛いんです。
1: ドラシのライブ録やじゃれの。
0: あくとか、ジャマイ家にちゃん描たれ宇馬座が描をなたんじば。
3: どうしたんですか?
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルを知やん。
3: どうしたんですか?
1: バピッタレ。
0: たぱるやちんにを見見ねか描れあとんのんဖြစ်ပါတယ်。
5: どう?
0: そら、ブルーလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေစကလုံးဖြစ်ပါတယ်。စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာ
6: ပါ。頭が痛いんです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ
5: ်。頭。
0: そら、ウガン。
5: 頭が痛い。
0: そらが顔かいてဖြစ်ပါတယ်。
6: 熱があるんです。
1: ဖြားနေပါတယ်。
5: 熱。
0: そらအဖျား。
5: ある。
0: そらရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်。
5: 熱がある。
0: そらအဖျားရှိတယ်ဖြားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်。
5: です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကိရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်。
1: အမင်းနဲ့ဖြေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: たちゃうウェナ類ちゃん描じやん。バイナでか、ブルー描むれ。バイコ。
5: お腹。お腹。
0: ルコばれ。なれが。
5: 痛い。痛い。
0: ဖြစ်ပါれ。描じばかにゃ。
3: お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: やたりかり礼園類しろまいまたဖြစ်တဲ့ခါဘယ်လိုပြောမလဲ?まいまたဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်。調査しばかにゃ。

0: 持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: あくドラジンのおこにめかんぴんれあちにごしんぴゃたびの。
2: ဒီကနေ့အတွက်အပိုဆူစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ။
3: お大事に。
4: お大事に。
2: ဆိုတာဂယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အသံထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။お大事に。
4: お大事に。
6: お大事に。
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: း。お大事に。
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇက်လံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
7: ါ。タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
8: 喉が痛いんです。
7: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
8: カイトが今作っています。
9: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
8: お大事に。
7: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏陀ヒンリーをかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
2: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
2: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ။
1: ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
2: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲစိတ်ဆောင်စသဖြင့်ကိုယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်။
2: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်